kaabo pada lati bi ta si lo polowo oja kan ni West Radio Lawa 89.3 FM e wo eyin na le ba wa da se tun ro le teni e pe wa sori 0916893100 0916893100 e ba wa da se to ibo lo ti yiwo fun Manchester City se Arsenal lo tu fe gba league ni sa tu fe gbinaya e tun le pe si 0915333489